0: apa nih guys?
1: Apa dia bengok?
2: Wah. Be.
1: Enggak apa nih.
2: Ciao.
0: Ini benar, Mai.
1: Mai.
0: Benar, Mai.
1: Asli enggak?
0: Benar, Mai. Jangan ya.
1: Oke, aman di hutan.
0: Kus.
1: Serius
2: bener.
1: Mai ya. Ya.
0: Di itu.
1: Ya udah, mungkin lah. Mai. Mai aja lah. Ya, sini kalau gitu.